0: Very sincerely yours in faith, love, and peace, your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.